Rhythmus vitae, luciam meam intendium, in parvis momentis, illuminam faciem meam. Mentavani est, certo shock.